tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vilom trujem kad god ti ime čujem.

0: Nevrijeme početkom sedmice, olujni vjetar i grad pričinili su štetu poljoprivrednicima, pogotovo u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Najjači udari grada bili su na području Danilovgradske opštine. Nadležne komisije obići će proizvođače i ustanoviti kolika je šteta, kaže sekretar sekretarijata za poljoprivredu Danilovgrada Darko Burić.
1: Štetom su zahvaćene višegodišnje kulture, voćnjaci, vinogradi, a također i ratarsko-povrtarske kulture, i šteta će biti svakako velika, a komisija će narednih dana izlaziti po terenu i u konačnom ćemo posle završenog terenskog rada sabrati i vidjeti kolike iznos štete.
0: Ovo je druga elementarna nepogoda, tako da kažemo, ove godine koja je zahvatila poljoprivredni kraj.
1: Pa jeste, dobro ste to konstatovali. Početkom godine smo imali poplave i tada je pričinjena značajna materijalna šteta. A evo sada smo imali i grad, ili kako bi to meteorolozi rekli, super ćelijske oluje, koje su zaista pričinjele veliku štetu.
0: Nadamo se da će država realno pomoći ljudima, odnosno nadoknaditi tu štetu. Je li to moguće?
1: Pa vidite, šteta će biti ogromna, jer zahvatila je, kao što rekao, gotovo čitavo područje teritorije opštine Novigrad. Biće veliki broj zahtjeva i bit će šteta u novčanom iznosu jako velika. Ali ono što je za očekivati, lokalna samouprava će se morati obratiti vladi da se obezbijede neka sredstva, a nešto će i pomoći, nadam se, lokalna samouprava, pa eto, makar u nekom procentu ćemo nadoknaditi štetu. Posebno je za očekivati da se ta šteta nadoknadi velikim poljoprivrednim proizvođačima.
0: Svi nagovještaji i sve što su nam ranije saopštili naši poljoprivrednici, ova godina je obećavala i kada je riječ o voćarstvu i ratarstvu, a naravno sve to dalje ide put stočarstva.
1: Godina je baš obećavala. Vinova loza, voće ponijelo je kao nikad ranije. Ratarsko-povrtarske kulture bile u jako dobroj kondiciji i očekivali smo jedan dobar rod i jednu dobru godinu za poljoprivredu. Međutim, evo, veća sila, kažu narodu, ne bi čovjek dao ništa što bi dao šteti. Tako da će ovo nevrijeme desetkovati rod, a boga mi na pojedinim gazdinstvima, i totalno, potpuno ga uništiti.
0: Veliku štetu pretrpio je poljoprivredni proizvođač Radovan Jovanović, koji u Kujevi posjeduje farmu sa 80 krava.
2: Kad vidite ovako svojim očima i kad gledate sve ovo, znači jednostavno ne možete ni da razmišljate o toj šteti kolika je, s obzirom koliko ste uložili truda i muke u sve to.
0: Vi ste vlasnik farme od 80 krava muzara. Većinu hrane pripremate na svom imanju.
2: Tako je, mi imamo porodičnu farmu koja broji tu od oko 80 grla. Ove godine smo odradili smo nekih oko 60 trala je bilo obrađene površine, znači pričamo o usjevima. Ostalo je, mi radimo nešto oko 200 hektara, što košenja, što lucerke i drugih stvari. Znači, pod kukuruzom je bilo nekih, evo da se izrazim u ralima, oko 55 trala.
0: Sve je uništeno.
2: 80% je sve uništeno. Znači, to je kukuruz koji je predviđen bio za silažu, kojemu treba silaž da bi bila, kako treba, mora biti jako dobra lisna masa i kvalitetno zrno. Međutim, kukuruz je bio u fazi svilanja, što bi naš nam rekao odvrtanja klasa. Ovaj klas je počeo da se formira, ovo ga je totalno uništilo, znači on nema šanse da može više se regenerira, da bi mogao da napravi, on može da se omladi donekle, ali znači štete su toliko, jer imamo parcela koje su potpuno, što bi rekli, oplijedljeni kukuruz, samo su stale one tršlike.
0: I ste ogromna sredstva uložili, kako sad čekati zimu?
2: Pa, to je pitanje svih pitanja. Prvo, sad postavlja se pitanje šta da uradimo sad sa ovim što je već ostalo. Da li postoji, da li da radimo nešto, evo, moramo se konsultovati sa strukom, da li da vidimo da li da se to sad nešto privremeno skida, da se radi, ali to su opet dodatni troškovi. I druga stvar, pitanje je koliko će to biti kvalitet, da li će to imati, da li je to uopšte isplatljivo raditi. Što se tiče, recimo konkretno za mene je to bila hrana za 80% hrane za moju farmu. Sad vjerujte mi da još ne znam šta da radim i kakva je situacija, da li moram odmah da razmišljam o nekom uvozu ili silaže ili sijena ili nečega, jer definitivno sa ovim nema čekanja zime.
0: Ako se ne varam, u ranijem periodu često se govorilo da nadležne institucije nadoknađuju 10% štete. Šta vi možete uraditi ako vam se u nekom narednom periodu nadoknadi 10% štete?
2: 10%, ja razumijem, nije lako nadoknaditi sve to, ali vi tu jednostavno ne možete da nadoknadite ama apsolutno ni dio troškova. Znači, samo kad uđete u analizu koliko sve stavki tu ima. Znači, vi za 10% nećete pokriti ni veštačko đubrivo koje ste bacili tu. A da ne pominjemo stale troškove, sjeme, navodnjavanje, oranje, sjetva. Ali po meni je poenta svega toga je ovakve proizvođače, pogotovo velike proizvođače. Znači, kad ih zatrefi ovako nešto, vi niste sigurni što će se desiti naredne godine. Još ljudi pretrpjeli ove godine, znači, kako će biti naredna godina, će li biti suša, će li biti ovo, će li biti ono. Znači, vi ako ne iđete dvije godine za redom koji imate probleme, vi se ne možete oporaviti tramadu period.
0: U svakom slučaju, država mora da ima alternativu za ovakve situacije.
2: Ja se iskreno nadam da država mora ovdje intervenisati kako najbolje moguće što može. Iako mi sad sve imamo mogućnosti da uvezemo hranu, to su ogromni troškovi. I znate, to otvora da stiže iz zemalja i regiona, znači transport sami, onda gdje ćete naći kakav će biti kvalitet. Znači, ove godine mislim da ćemo svi biti u problemu. I da je godina i uspjela da kažem da nije bilo ove vremenske nepogode, znate sami da je sijeno jako loše rodilo i već smo razmišljali o tome i lokalna samouprava je bila uključena da se vidimo kako i što da se organizuje neki uvoz sijena i ovaj koncentrovane hrane, a sad kad je ovo još naišlo, znači mi nemamo čemu više se nadamo što se tiče ove godine da možemo izvući nešto od fruta da valja.
0: Možete li nam opisati, evo ako se da opisati, kakva je situacija sinoć bila?
2: Pa evo, ja ne mogu da reći, nisam nešto ni prestara, ali evo nisam, imam 38 godina, ja nisam ovo zapamtio, ovakve oluje i ovakvi udari vjetra praćeni gradom. Znači, to je lomilo je sve pred sobom. Znači, ja sam, što se tiče farme, proizvodnja je trenutno bila nekih od 650 do 700 litara. Znači, mi jutro smo pomuzli skoro 400 litara mlijeka. Znači, stres je bio ogroman. Krave se još ne mogu prilagoditi, izi konzumacija hrane je pala, ne jedu ništa, samo riču, veliki je stres. Evo, vidjet ćemo, znači, to su nagle promjene, vidjet ćemo, trebalo bi da se stanje polako vrati u normali, ali za to sve treba malo vremena.
0: Nakon obilaska parcele koju je grad uništio, pitali smo domaćina Jovanovića osigurava li proizvodnju.
2: Što se tiče ratarskih površina, nažalost ne, ali sad stvarno razmišljam ozbiljno o tome za sljedeću godinu, jednostavno da vidim kakvi su ti uslovi i što i kako da se uđe u tu priču, jer ovo je stvarno postaje sve više i više rizik svake godine od ovih elementarnih nepogoda, tako da čovjek mora stvarno razmišljati o tom pravcu.
0: Nakon kujave poslije

0: da bacite ili za ishranu živine, međutim nema ni živine sad trenutno toliko bi moglo da se nahrani.
1: Kažete, štete je od 80 do 100 hiljada eura, jeste li osigurali proizvodnju?
0: Često se potencira pitanje osiguranja i ministarstvo stalno potencira, mi ćemo 50% subvencionirati. Međutim, neka iskustva iz prethodnih godina su se pokazalo negativno kada su ljudi osigurali vinograde i došlo je do sudskog spora između vlasnika oštećenog i osiguravajućih kuća, tako da ta iskustva su nam

0: osiguravajuće kuće, nego da se taj sistem instalira i da rukovodi, mi kao lokalna zajednica mogli da rukovodim tim sistemom.
1: Posjetili smo i vinogradara Željka Brajovića u tom kraju.
2: Šteta velika, cijelu godinu radimo i dođe jedan dan i završi se posle. Nema što.
1: Koliki je vinograd?
2: Možemo, vinograd je 5300 čokota.
1: Godina je bila krenula?
2: Godina je bila.
1: Obećavala je?
2: Obećavala je za sve. Od povrća do voća i vinograda. Međutim, evo, kad rodi, dođe takav moment da dok ne uđe u baču, nismo sigurni što je s njim. S narodom, što ćemo?
1: Očekujete i nadležnu komisiju koja će obići vaše imanje?
2: Pa očekujem da će doći da pogledaju kolika je šteta i što je.
1: Možete li vi kao vlasnik procijeniti?
2: Pa, po mene nekih 40%. 40% je sad u tuku, a treba to održati. Otru leži i danas treba prskat. Evo, mora se iza Podgorica da vidimo ta sredstva čim da se prska, da se spasi. Nedani vjetar, jes on je dobar da ne bi bila trulež, ali nedani je oprskat. Evo, vidjet ćemo do veče, hoćemo li uspjeti. A trebalo bi, nema što kako vođi, pa da će ja vas biti oprskan, prskaću.
1: Vjerovatno je bilo štete i kod poljoprivrednika u komšiluku.
2: Ma jeste, bilo je posebno dolje što se bave ratarstvo. Ove tikve što su zajelo, kukuruzi, to je nagrađeno u tom donjem dijelu.
1: Osim vinograda, vjerovatno je šteta i na ostalom voću.
2: Ima nešto jabuka i krušaka i to je dosta utučeno. Povrće u baštu, od toga mu to što ćemo sad, ne možemo, moramo ići naprijed.
1: I neka to bude poruka, nadamo se da će što prije nadležne institucije obići vaša imanja, procijeniti štetu i isplatiti. Hvala vam za razgovor.
2: Zdravo bilje, hvala i vam.

0: postoji bolji kvalitet, jer riba koja brzo dođe, koja brzo uzraste, ona je sigurno slabije kvalitet.
1: Da li ste smanjili proizvodnju ili povećali?
0: Pa nisam ni smanjio ni povećao, uglavnom je za potrebe restorana, jer više se ja ne bavim prodajom svježe ribe na tržištu. Tu u restoranu, što prođe u restoran, i ovi gosti koji žele da kupe, i to je samo za potrebe restorana i gosti koji su u restoranu.
1: Nudite svježu ribu, domaću hranu, boravak u prirodi, što predstavlja savršen primjer održivog agroturizma, seoskog turizma u ovom kraju. A gosti danas traže autentičnost. Kako reaguju kada znaju da je hrana stigla direktno iz vašeg uzgoja? Kakve su im reakcije?
0: Sve su izvanredne recenzije, to su stranci koji, hajde da kažem, svakodnevno se ne srećuju ni sa prirodom, ni sa ovim kvalitetom hrane, i zbilja svi su oduševljeni, svi su zadovoljni, daju još usput uz komentar, što daju ocjene, daju i komentare, da zbilja sve funkcioniše sada. Niko nije savršen, vjerovatno i mi možemo još bolje, i trudimo se da to bude što najbolje se može, koliko znamo i umijemo. Uglavnom, za sad je sve dobri komentari.
1: Vidimo da ovdje imate i plastenik, gajite razno povrće, čuveni krompir iz ovih krajeva. A šta sve uspijeva, šta gajite vani, a šta u plasteniku?
0: Pa vani gajimo krompir, blitvu, kupus, spanać, luk, peršun, sve to što uspijeva vani. Planinski krompir koji je izuzetan. U plasteniku je paprika, krastavac, paradajz. Trudimo se sve što možemo da proizvedemo tu, otkupljujemo od ovih koji idu na planine, borovnicu, malinu, pravimo sokove domaće, zovu, tako da sve što možemo iz prirode mi tu iskoristimo.
1: Pretpostavljam meso od lokalnih domaćina, stočara.
0: Tele, jagnje tu kupimo iz okruženja, sir također, jer mi ne proizvodimo sir, ne držimo stoku. Tako da ima da se kupi, tu imaju farme, ima katunima, peščurke kad bude vrijeme za njih, kad ih ima. Tako da sve to koristimo u restoranu.
1: A kako vidite sinergiju između vašeg restorana i okolnih kampova ili katuna? Da li jedni drugima preporučujete goste?
0: Pa da, ima tu, ovako da kažem, mladih, obrazovanih ljudi koji ozbiljno kreću da se bave sa tim poslom. Drugo, ovaj autoput je promijenio, da kažem, sve, jer je lako doći ispod Gorice. Sad i pri završetku ovaj prilazni put od Petlje prema Veruši, ako da je lako doći, dolazit će se iz grada do Veruše za 20 minuta, dođete na 1600 metara. Ima tu Budo Zečević sa braćom, drži jedan kamp u razvitku koji je to dobro osmislio i koji dobro radi. Ima Ivanović na Mokri, na Katunu, ima 11-12 konja za turiste, ima smještajne kapacitete, koji isto izuzetan jedan radnik i korektan čovjek koji dobro isto radi, tako da eto, krenulo je da se razvija. Ima tu dosta ljudi koji radi bungalove za smještaj turista, tako da se kreće, da kažem, malo.
1: Upravo tako. A šta je sa elektromrežom? Da li elektroenergetska infrastruktura na ovoj dionici prati razvoj turizma, ili i dalje imate problem sa nestancima struje čim se pogoršaju vremenske prilike na planini?
0: Pa u zadnje vrijeme su to znatno poboljšali, bude kad su nevremena da se ostane bez struje, ali vidim izlaze ljudi na terenu i angažuju se. Tako da mnogo je bolje nego što je ranije bilo, jer ranije godine je znalo da bude i po 4, 5 pa i 6 dana da ostanemo bez struje, pogotovo kad padnu snjegove pa ne mogu da nađu kvarove, pa nemaju uslova. Međutim, sad je mnogo bolje stanje. Sad, šta oni imaju u planu da poboljšaju, ja stvarno ne znam, ali mislim da evo ove godine rijetko smo ostajali bez struje, imaju ta planska neka isključenja kad nešto, ali ne traju dugo, tako da eto, za sad je dobro, da kažem, može bolje sigurno uvijek, ali dosta dobro je kako je nekad bilo.
1: A možete nam reći nešto više o samim smještajnim kapacitetima? Rekli smo da je ovo porodičan biznis, svi su uključeni i vaša supruga Majda, koja je inače ekonomista po struci, snaha i što je najbitnije, vaš sin će, kako ste rekli maločas, što je najbitnije, nastaviti proizvodnju i širiti kapacitete.
0: Pa eto, ja i Majda smo neki osnov napravili. Oni neka nastave, govore jezike, obrazovani su, normalno ne mogu ni oni sami, evo mi smo sad 5-6 radnika, 3 su iz Azerbejdžana.
1: Je li slovo bilo teško naći? Znamo da je zadnjih godina veliki problem, nedostatak radne snage.
0: Pa na Veruši jeste problem, jer omladina na Veruši nerado dolazi, pa ne znam koliko da ponudite platu, jer mi dajemo i hranu, spavanje, sve imaju uslovi i plus plat. Ali omladina najviše voli more, a i na more imaju dosta problema, imam dosta prijatelja koji imaju probleme sa radnom snagom. Drugo, i dosta je kod nas te radne snage koja se javi da bi radili, a kad dođe vidite da to nije to, da nisu baš za rad, i tako mnogo problema ima.
1: Za sve ovo je bilo potrebno dosta novca. Eto, dugo ste u ovom poslu, a koliko su vam državne subvencije i IPARD fondovi za razvoj agroturizma pomogli da podignete ribnjak i prateće objekte na ovaj nivo i kakva je podrška glavnog grada?
0: Pa ja mogu da se pohvalim na glavni grad, prate koliko imaju sredstava, oni prate poljoprivredu pa i turizam, ali su kod njih ograničena sredstva. Što se tiče evropskih fondova, tu je veliki problem što, na primjer, vi ne možete sad za te smještajne kapacitete, za opremu za restorane ili za izgradnju restorana da aplicirate, zato što ovdje nije prošla generalna regulacija ili DUP. I čim vi ne možete da uzmete u te uslove, vi ne možete ni da aplicirate, tako da je to veliki problem, a to bi dosta ljudi moglo da koristi, da može da uzmete u te uslove.
1: Sada kada imate zaokruženu ponudu i vrhunsku hranu i sopstvene proizvodnje i smještajne kapacitete, koji je vaš sljedeći korak? Kakva je vaša vizija ovog kompleksa na ribnjaku za narednih nekoliko godina?
0: Nikad ne znaš vrijeme, jer ja ni ovo nisam mislio da ću ovoliko uraditi, nego sam krenuo malo skromnije, pa kad sam vidio da će biti nekog posla, kako je posao išao, tako sam se proširivao, tako da sad radimo jedan veliki objekat, traže ta neka druženja, ne znam, preko čitave godine za višu grupu ljudi, razni povodi, ne znam, rođendan, godišnjice braka i tako te stvari, a sad tu su velika sredstva, nešto smo uradili, jedan dio smo uradili.
1: Kad očekujete da ćete to završiti?
0: Pa, kad zaradimo neke pare, ako zaradimo, pa ćemo nastaviti, vidjet ćemo. Uglavnom, ne bih sada se zadužujem, jer kako kažu, to su pare koje uvijek treba vraćati, a ja volim uvijek da kontrolišem stanje, pa ćemo vidjeti. Eto.
1: Šta biste na osnovu svog uspjeha poručili ljudima koji imaju imanja na sjeveru Crne Gore, a još uvijek se dvoume da li da uđu u priču o agroturizmu? Vrijedi li ostati na planini i uložiti trud u ovakav koncept?
0: Pa sad ne znam što bih poručio, jer ja znam da ima dosta ljudi koji imaju imanje, ne znam, svuj neđe po Crnoj Gori koji razmišljaju o takvim stvarima, ali znate kako, nije lako početi tamo na nekoj djedovini, gdje nema ni dobru kuću, ni ti ima ikakve sadržaje da krene da bi ušao u neki posao. Tako, ali zavisi sve od ljudi, od preduzetnika, šta su spremni, koliko su spremni da se žrtvuju, sve u glavi, pravo da vam kažem. Ništa nije ovo Bogom dato da vi dođete i kažete ove ljepote niđe nema, ali ako nemate u glavi džabe, sva ta ljepota će ostati za neke nove generacije.
1: Gospodine Vešoviću, meni preostaje da vam poželim puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za slušalce Radija Crne Gore.
0: Hvala i vama i ja sve slušalce pozdravljam.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.